0: zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Majlija.
1: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.

Nastavljamo drugi deo naše emisije za ovaj ponedeljak, zanimljivosti, informacije ili ti obaveštenja, i s obzirom da je Smederevo vinski kraj, evo jedna prava informacija. Ministarstvo predstavilo nacrt zakona o vinu i drugim proizvodima od grožđa. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić ocenio juče da će novi zakon o vinu i drugim proizvodima od grožđa i vina povećati zaštitu proizvođača i dalji razvoj srpskog vinarstva, odnosno posledični razvoj poljoprivrede i seoskih područja. On je u saopštenju naveo da je novi propis usklađen sa evropskim standardima i prilagođen potrebama proizvođača, a da je njime predviđeno da se vinarstvo u Srbiji zasniva na domaćem grožđu sa ostavljenim periodom za prilagođavanje do avgusta 2028. godine. Glamočić je predstavio i druga rešenja novog zakona, koje obuhvataju pojednostavljenje procedure za manastire, škole, fakultete i druge institucije koje tradicionalno proizvode vina, omogućavanje fizičkim licima da pod jasno propisanim uslovima legalno proizvedu i prodaju vino, ukidanje pojedinih tehničkih i kadrovskih uslova i jačanje mehanizma kontrole, sledljivosti i zaštite kvaliteta i porekla vina. Nacrt zakona o vinu i drugim proizvodima od grožđa i vina predviđa sprečavanje učešća neregistrovanih proizvođača na sajmovima, takmičenjima i sličnim manifestacijama, kao i jačanje uloge udruženja proizvođača vina sa oznakom geografskog porekla, dodaje se u saopštenju. Javna rasprava o novom zakonu traje do 6. juna, a Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede pozvalo je predstavnike državnih organa i organizacija, udruženja, privrednih subjekata, stručne javnosti, kao i druga zainteresovana lica, da se u okviru javne rasprave upoznaju sa nacrtom zakona i daju svoje primedbe, predloge i sugestije. Kako je naveo, vinogradarstvo i vinarstvo vekovima su deo našeg identiteta, kulture i tradicije, a danas dobijaju novu energiju kroz sve veći broj mladih ljudi koji ulaze u ovaj posao, nove vinarije i sve veću prepoznatljivost srpskog vina na domaćem i stranom tržištu. Prema njegovim rečima, to najbolje pokazuju brojke, budući da je u Srbiji pre 10 godina bilo 289 registrovanih vinarija, a danas ih je 529. Dakle, živeli, kad je od Boga, vino je, treba piti i uživati. Idemo dalje, muzika.

Bremenske prognoze. Vreme oblačno sa više sunčanih intervala, temperature između 16 i 30 stepeni. Vremenska prognoza.

0: najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.
1: Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
1: Ministarstvo spoljnih poslova Italije juče saopštilo da su spasioci na Maldivima našli tela četvoro od ukupno pet italijanskih ronilaca, za koje se verovalo da se nalaze duboko unutar podvodne pećine jednog atola. Nije jasno rečeno da li su ronioci videli tela ili su ih snimili kamerama podvodnih dronova. Telo jednog od Italijana, instruktora ronjenja, nađeno je ranije ispred pećine. Potraga je nastavljena danas posle prekida zbog pogibije vojnog ronioca Maldiva tokom potrage u subotu. Veruje se da je pet Italijana poginulo u četvrtak istražujući podmorsku pećinu na 50 metara dubine u atolu Vauvu. Uprava okružnog zatvora u Smederove sa Poljoprivrednim fakultetom Univerziteta u Beogradu za osuđena lica poluotvorenog odeljenja prvi put organizovala sertifikovanu obuku o tehnologiji proizvodnje voća, voćnih rakija i deklarisanja poljoprivrednih proizvoda. Uprava za izvršenje krivičnih sankcija, direktor Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Mile Jandrić, izjavio je da su tokom obuke organizovana predavanja na kojima su, kako je istakao, osuđena lica mogla da usvoje najbolje moguće znanje o uzgajanju voća, pre svega jagoda i borovnice, saopšteno iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija. Vozači dvoje dece povređeni su u saobraćajnoj nesreći koja se juče oko 16 časova dogodila u naselju Vlaška, koja pripada beogradskoj opštini Mladenovac. Prema prvim nezvaničnim informacijama, svo troje povređenih su u svesnom stanju preveženi u urgentni centar. U sudaru su učestvovali kombi i automobil, a portal telegraf.rs navodi da dvoje povređenih maloletnika imaju 11 i 13 godina. Knjiga Nastanak Srba u Avnejskoj Hrvatskoj krajem 20. veka autora doktora Momčila Diklića predstavljena je u Kragujevcu. Promociju u kući Đure Jakšića organizovalo je Udruženje Srba iz Hrvatske Nikola Tesla. Najnoviju studiju o položaju srpskog naroda u Hrvatskoj autor zasniva na izvornoj dokumentaciji i obimnoj literaturi. Ovu temu obrađuje počeo od formiranja Avnojske Hrvatske u nacionalnom i teritorijalnom smislu preko raspada Jugoslavije i srpskog pitanja do položaja Srba u Hrvatskoj 90. godina prošlog veka. Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave. Slušate Radio STK.